0: Кола PS2?
1: Да, колешки, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешки, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешки, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имахте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнихте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.